ساقلاشنی باشتن آخر باش اورن قا قویب بی خطر اشلب چکریش و طبیعی آبتن مدابیالنش خدمتنی حقیقی چان تطب خلق ترمشدی که عملی اشلرنی یخش قلیشی. Ünümlük selinmini küçəb, kengaytib, nuqtılıq kəsb zəncirini çöyrədəb, dəl cayda sodigər çaqırıb, soda arqılıq sodigər çaqırıb, amıl kapalıdını küçəydib, aldınqa qatarda turduğan ticaret soda